אשפן, אויב נישט אחר אפילו. Bis jener Frühmorgen sollst du Kind meins, Gorn.